0: کی ہوم ٹیم کو ہوتی ہے. اس کی وجہ ہے کہ بہت سارے خاص کر جو وومنس کی ٹیم کا یہ ٹورنامنٹ ورلڈ کپ ہو رہا ہے, تو آپ یہ سمجھیں کہ کہیں نہ کہیں بڑے جو کرکٹرز ہیں وہ کہیں اگر کامنٹری بھی کر رہے ہیں اور اپنی کامنٹری میں بھی کچھ ایسی باتیں بول جاتے ہیں جو کہ سپورٹ اسٹاف کو آئیڈیا لگتا ہے اور اس کے اوپر میں بھی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ سمجھیں کہ وہاں پہ ان کو بہت سارے سپورٹس ہیں انگلینڈ کو آج کے دن میں اگر ہوم سیریز ہوتی ہے تو. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے, اگر ہمارے ہندوستان میں بھی اگر اس طرح کا کوئی ہوم سیریز ہوتا ہے تو وہاں ہمارے یہاں بھی جو بڑے لیجنڈ جو کمنٹری میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ کچھ اپنے ہنٹ اسے دیتے ہیں جس سے کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو میں یہ ضرور سے کہوں گا کہ آبویس ہے 2009 کے بعد سے 2026 کا جو یہ ٹورنامنٹ ہے کہیں نہ کہیں وہ ریپیٹ ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے.
1: اور میگا ہمارے ساتھ ایک اور کالر جڑ گئے ہیں, ہم سواگت کرتے ہیں ان کا. سواگت ہے آپ کا, نام بتائیے.
2: ہیلو, نمسکار سر.
1: نمسکار.
2: یہ میم کو بھی نمسکار اور سبھی ایکسپرٹس کو بھی نمسکار.
0: نمسکار,
2: میں سنجے بول رہا ہوں دلی سے.
1: بتائیے سوال.
2: سر میرے کچھ سوال ہے اور کچھ سجھاؤ بھی ہے.
1: جی,
2: تو سب سے پہلے تو میرا سجھاؤ ہے کہ جو آپ ویمنس کرکٹ یا پھر ویمنس جو بھی اسپورٹس ہوتے ہیں, سبھی اسپورٹس کی بات کر رہا ہوں, جو ایوارڈس ملتے ہیں پلیئر آف دا میچ یا ٹورنامنٹ جو بھی ہوتے ہیں, اس میں چین میرا ماننا صرف مہیلاؤں کو کرنا چاہیے, مہیلائیں ہونی چاہیے چین سمیتی میں. اور دوسری بات یہ کہ یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا کہ ایک جو پلیئر آف دا میچ ملا تھا اسمرتی مندھانا کو شاید نیدرلینڈ کے میچ میں, مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا. شیفالی ورما کا پوری طرح سے بن رہا تھا, 3 وکٹ اور 50 رن بھی تھے, اور تو یہ ایک بات ہے. اور دوسری بات یہ میرا سوال یہ ہے, جو امپائرنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے, چاہے مینس کرکٹ ہو, مینس اسپورٹس ہو یا فیمیل کوئی بھی اسپورٹس ہو, اس میں اب کیوں نہیں ہم سیٹلائٹ وغیرہ کا یا ایسے چیزوں کا نرنے وہ کرتے ہیں, کیونکہ جو ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ اب کروڑوں لوگوں کی بھاونائیں ہاتھ ہوتی ہے ایک چھوٹے سے فیصلے سے, تو اس میں کیوں نہیں ایسے اے آئی وغیرہ یا سیٹلائٹ وغیرہ کا مدد ہم لیتے ہیں, کیونکہ یہ کہ آپ نیوزی لینڈ کا فائنل دیکھ سکتے 2019 نیوزی لینڈ انگلینڈ کا, جو ایک رن سے ڈرامہ ہوا تھا اور نیوزی لینڈ ورلڈ کپ جیتا ہار گیا. تو میرا ماننا یہ سیٹلائٹ وغیرہ ایسے چیزوں کا سہارا لینا چاہیے, کیونکہ ایک ایک رن بہت بھاری پڑتے ہیں ایسے چیزوں میں, تو یہ نیا پرانالی میں یہ مشینوں کا استعمال بہت ضروری ہے جو کلیئر.
3: So Sanjay ji advocating for further innovation. Now the two things that he touched upon involve a lot of subjectivity, because wherever humans are involved in decision making, obviously there'd be that subjective perspective. I think this was better, you think that was better, Raj.
4: So we'll never be satisfied any amount of technology. Let's take LBW. Pehle to technology aaya, usme bhi humko we are finding gaps there. The DRS is supposed to have improved the decision making, lekin I think we are still only 95%. We can never be 100%. Aur cricket ek aisa khel hai mega jahan pe humans khelte hain, to human ka judging element zaruri hai. I am of the firm opinion that we should leave everything to the umpires. Technology bahut zyada use karne se dikkatein aane lagi hain. I think we are relying too much on data and very little on emotion. I think sport is about emotion, and if we can go back to keeping it an emotional thing, it will be good. Lekin there is also some kind of validity in asking for data and for data to be used in decision making processes, but I think ye bahut simple game hai, hum isko complicate kar rahe hain by getting in too much technology.
1: Aur khyati agar aaj ke match par laute hain, bahut zabardast jeet rahi hai انگلینڈ کی, اور کنڈیشن کی بات ہو رہی تھی اور تمام چیزوں کی بات ہو رہی ہے, آسٹریلیا کے ساتھ اب فائنل مقابلہ ہونا ہے, آسٹریلیا اپنے گروپ کی ٹاپر, سیمی فائنل میں آسان جیت, اور ادھر انگلینڈ کے ساتھ بھی بالکل وہی حال, اب فائنل کیسا ہونے والا ہے؟
5: دیکھیے اگر آپ دیکھیں گے ان کی جو ٹاپ آرڈر بیٹر ہے وہ کافی اچھا کنٹریبیوٹ کرے آسٹریلین ٹیم کا, وہیں پہ انگلینڈ ٹیم کو آئی تھنک اپنے جو ٹاپ 3 بیٹرز ہیں ان کو تھوڑا اور بیٹر پلان کے ساتھ آنا ہوگا, کہ اس ٹیم کے ساتھ آپ اتنا رسک نہیں لے سکتے کہ آپ کے پہلے 3 بیٹرز جلدی آؤٹ ہوں, کیونکہ ان کے پاس ویسا بولنگ لائن اپ بھی ہے جو وہ کم بیک کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک اگر آپ کے پاس آپ کو ایک اچھا فاؤنڈیشن ملتا ہے وتھ یور اوپننگ بیٹرز, ڈیفینیٹلی دین آپ اس کانٹیسٹ میں ہوں گے, ادروائز اٹس ویری ڈیفیکلٹ وتھ دا ٹیمز لائک آسٹریلیا.